0: Bolibom.
1: A Macilot stolica ma, a minaretu tu teran ima, a da gova malo gada, a droga potopa goda. Ok pinata ni pekao, ogu dema dame dugo.